who's feeling this one? Maximum respect for real.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джида Стоева.
2: Я съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: И следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiotech ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма в град Перник търси да назначи шофьори на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис Лан град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. фирма Sweetwife, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882-83-65-68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878-44-83-39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с силозни ремаркета тип буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884-111-411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 2251. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. фирма Sweetwife, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95. Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886-76-58-86.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899-23-37-38.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус със 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра.
3: 0886 33 33 53.
2: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
0: Нещо ново.
3: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
3: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
0: Съни Комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни Комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни Комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
5: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
8: Брат, къде ще обядваме?
9: Вкладанецът.
8: Ама защо?
9: Защото там има вкусна скара, супи, салати
8: и...
9: И най-важното, не те цакат с топла бира.
8: Е, това вече е сериозна причина.
9: Механа Кладенецът. Село Гърло.
8: 0876-63-14-44.
9: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Имаш спешни разходи?
13: Credit Help помага веднага.
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма в град Перник търси да назначи шофьори на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис Лан град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели, пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. фирма Sweetwife, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
1: Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника,
6: компетентна консултация,
5: сервис,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
10: Да, бе, те ми изпраха килимите.
1: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
10: Таман Коля да ги викне за хотела.
1: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
11: Трудно палене.
2: Повече разход.
11: Загуба на мощност.
2: Време за TLC Diesel Перник.
11: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
2: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
11: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
12: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
11: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
12: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
11: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
12: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
11: Бортон. Вашият надежден партньор.
12: Телефон 0887 82 82 28.
13: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947-721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
6: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
6: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
6: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Дънди.
9: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
9: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
0: Дънди строй. Дънди.
9: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
9: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
9: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
9: Телефон 08 98 52 56 22.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.
12: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
13: Избирате вие.
12: Днес пожелахте
14: Lady.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989. Брат, къде ще обядваме?
2: Вкладанецът.
1: Ама защо?
2: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И?
2: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
2: Механа Кладанецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
2: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
4: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Свински бут без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Хляб Палермо за 89 цента броя. Кашкавал за 6 евро и 49 цента килограма. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. Фантастико! Събира ни вкусът!
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага! Веднага!
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петри се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Фирма Sweetwife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
1: Много е лесно. Судок?
2: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
1: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
1: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona.
0: Нещо ново?
5: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
6: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
6: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
6: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
8: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-етак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
9: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петричи Сандански. Спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
10: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
11: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
10: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
11: вентилационна
10: и хладилна техника.
11: Компетентна консултация,
10: сервис,
11: доставка и монтаж.
10: Фирма Пламен Дочев ООД.
11: Нещо повече от техника.
10: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
11: И на телефон 0879-324-666.
12: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
13: Орион.
14: Орион.
13: Най-известното екваториално съзвездие.
14: Не, Орион.
13: Магазин Орион.
14: Орион. Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
13: Магазин Орион.
14: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
13: Магазин Орион.
14: Слънчогледови и дървесни пелети.
13: Магазин Орион.
14: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено.
15: Ама много съм гладен.
16: Естествено.
15: Защо се повтаряш естествено, естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
14: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
14: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев, номер 1, бившият завод Пектин.
14: Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887 82 82 28.
17: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
18: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно. Жена!

0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
1: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
1: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
1: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
2: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
2: Телефон 0898-52-56-22.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989. Брат, къде ще обядваме?
2: Вкладанецът.
1: Ама защо?
2: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И?
2: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
2: Механа Кладанецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
2: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
1: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
1: Оградни пана, бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
1: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888
1: 35 0038 и на www.fences.bg.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма в град Перник търси да назначи шофьори на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петри се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
5: Пълен пакет български програми.
4: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
5: Спортни канали.
4: Ултра HD канали.
5: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
4: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
5: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
4: За Сандански, телефон 0746-3111.
6: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най е пак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено, естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
9: Телефон за реклама в радио Ултра
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95. Искате партньор, доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886-76-58-86.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884-414-656 или 0899-947-721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899-23-37-38. Гладни ли сте?
1: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
1: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ми изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Брат, къде ще обядваме?
3: Вкладанецът.
2: Ама защо?
3: Защото там има вкусна скара, супи, салати
2: и...
3: И най-важното, не те цакат с топла бира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
3: Механа Кладанецът. В село Гърло.
2: 0876-63-14-44.
3: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров. Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя, Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Нещо ново?
5: Нещо вкусно.
4: Нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
4: Съни комплекс.
6: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
4: Съни комплекс.
6: Място, в което се влюбваш от първият път.
4: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
6: Съни комплекс.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
7: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
8: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
8: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
8: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
8: сервиз,
9: доставка и монтаж.
8: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
8: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879-324-666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
11: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
12: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
11: Леки или товарни автомобили?
12: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
11: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
12: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
11: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
13: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Фантастико. Събирани вкуса.
14: Имаш спешни разходи?
15: Credit Help помага веднага.
14: Вземи 500 евро и върни само 530.
15: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
14: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
15: Обади се сега на 0889-403-491.
14: Вече и ипотечен кредит.
15: Credit Help.
14: Лесното решение за бързи пари.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Телефон за реклама в Радио Ултра.
19: 0886 33 33 53.
20: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опитът в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
8: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
10: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
10: И на matracidescanso.com.
12: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички.
13: А как кохае?
14: Много е лесно. С Одок?
15: Одок.
12: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
15: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
12: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
15: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
12: Одок. Верният партньор на всяка жена.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-333-53-53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Чедастова.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.
3: Ултра. Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона!
2: Гладни ли сте?
6: Гладни ли сте?
2: Нямате време?
6: Нямате време.
2: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
3: Батко Али се връща в Перник.
2: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
3: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
2: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Дънди,
7: Дънди Строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дънди Строй. Дънди...
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
9: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
9: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
9: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
9: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
9: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
0: Никелс.
1: Никелс.
0: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
0: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
0: Никелс. Не го търси другаде.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-999-989.
5: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
6: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладенецът.
4: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
7: И най-важното, не те цакат с топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа кладенецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
7: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
8: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
9: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
10: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
10: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
10: Лесното решение за бързи пари.
5: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
12: Да, бе, те ми изпраха килимите.
1: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
12: Таман Коля да ги викне за хотела.
1: Знаеш, 0879-20-21-82 или prane-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, три сменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, презентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма в град Перник търси да назначи шофьори на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. фирма Sweetwife, село Чучулегово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулегово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
0: Трудно палене.
4: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
4: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
4: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
10: Спокойно, Шуре! Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
9: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
10: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
6: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
6: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
6: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
6: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловенкът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
3: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
3: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
3: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
3: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
0: Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
4: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Брат, къде ще обядваме?
1: Вкладанецът.
0: Ама защо?
1: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И
1: най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
1: Механа, Кладанецът. Село Гърло.
0: 0876 63 14 44.
1: А на 20

0: негде 9 август. Сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
3: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
3: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
3: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
3: или 0898 33 10 10.
7: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
3: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
7: Леки или товарни автомобили?
3: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
7: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
3: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
7: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
8: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
7: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
3: Пролет,
4: лято,
3: есен,
4: зима,
3: като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци,
3: охаят като козунаци,
4: изтупани в дълбочина
3: и без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом
3: без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини
3: ние сме Клин Плюс, фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890 456 666.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаещите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опитът в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям, е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Свински бут без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Хляб Палермо за 89 цента броя. Кашкавал за 6 евро и 49 цента килограма. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: гостите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге,
3: красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
4: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
0: Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
5: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Дънди строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
8: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
4: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказа

0: Ни марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Брат, къде ще обядваме?
1: В кладенецът.
0: Ама защо?
1: Защото там има вкусна скара, супи, салати
0: и...
1: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
1: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
1: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Имаш спешни разходи?
4: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
4: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
4: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
4: Креди Хелп.
0: Лесното решение за бързи пари.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петри се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервина на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. фирма Sweetwife, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най е пак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
1: Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервис,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
11: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
11: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
11: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887 82 82 28.
11: Трудно палене.
10: Повече разход.
11: Загуба на мощност.
10: Време за TLC Diesel Перник.
11: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
10: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
11: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona!
5: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
5: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
5: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
5: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
5: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
5: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
5: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
6: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с

0: Климатико Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва, с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Гавиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места, номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
4: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
4: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
4: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
4: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година. Брат, къде ще обядваме?
5: В кладенецът.
0: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати
0: и...
5: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
5: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
6: Пролет,
7: лято,
6: есен,
7: зима.
6: Като нов е пак клима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
6: Охаят като козанаци.
7: Изтупани в дълбочина.
6: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
6: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
6: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Телефон 0890-456-666.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен.
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
10: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
10: И на матраци descanso.com.
11: Descanso.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-311-11.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Нещо ново.
4: Нещо вкусно.
3: Нещо любимо.
4: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
3: Съни Комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
3: Съни Комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
3: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни Комплекс.
3: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация.
6: Сервис.
7: Доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Орион.
3: Орион.
5: Най-известното екваториално съзвездие.
3: Не, Орион.
5: Магазин Орион. Орион.
3: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
3: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
3: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
3: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
9: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
11: Много е лесно. С Одок?
10: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
11: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
10: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
11: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
10: Одок. Верният партньор на всяка жена.
12: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
13: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
12: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
13: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
17: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
16: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
17: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
16: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
17: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
16: Телефон 0887-82-82-28.
18: Бортон. Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Печено пиле за 4 евро и 99 броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма.
19: Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Фантастико. Събирани вкуса.
20: Телефон за реклама в Радио Ултра.
21: 0886 33 33 53.
22: Радио Ултра.

0: Коце?
1: О, Дамянски, какво става?
0: Поставя, брат.
1: Репетирам, брат. За концерт.
2: Кво репетираш, бате? Вие сте голи.
1: Хореография, брат. Хореография.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
0: Стримона! Гладни ли сте?
3: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
3: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
4: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
5: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
5: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
5: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
5: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивенти.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е!

0: Снани комплекс, град Радомир.
1: Снани комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
0: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре, купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Брат, къде ще обядваме?
5: Вкладанецът.
4: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
5: И най-важното, не те цакат топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа Кладанецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
5: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
4: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
4: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
4: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
4: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
4: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага. Веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
4: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
1: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
1: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiotech ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис Ван град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 2251. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. фирма Sweet Wife, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

името на хитовете. Хит радио Ултра.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ми изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
7: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
7: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.

0: Сетете се бе.
1: Искате партньор доказан с годините.
2: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
3: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
3: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona!
2: Гладни ли сте?
6: Гладни ли сте?
2: Нямате време?
6: Нямате време.
2: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
2: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
2: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Свински бут без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Хляб Палермо за 89 цента броя. Кашкавал за 6 евро и 49 цента килограма. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
2: Дънди.
1: Дънди Строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра
1: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Нещо ново,
1: нещо вкусно,
0: нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-35-0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
5: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
5: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
5: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
5: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Брат, къде ще обядваме?
9: Кладенецът.
8: Ама защо?
9: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
8: И?
9: И най-важното, не те цакат с топла бира.
8: Е, това вече е сериозна причина.
9: Механа Кладенецът. Село Гърло.
8: 0876-63-14-44.
9: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
0: Когато ти трябва такси,
8: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
8: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
8: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
10: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
11: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
12: За спокойни нощи и усмихнати сутрини,

0: ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с силозни ремаркета тип буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
8: Ултра.
10: Hey, ladies and gentlemen, той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален, а аз съм специален. Той е моя брат.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
3: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
6: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
6: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
6: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
6: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
12: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
11: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
12: А как да ги намеря и аз?
11: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
12: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.
16: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
17: Избирате ви.
18: Три в едно.
16: Днес пожелахте...

0: Кролик.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов е пак клима.
1: Пътеки, удела реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
5: Мамо, гладен съм.
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено, естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът.
7: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати
7: и...
8: И най-важното, не те цакат с топла бира.
7: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа, кладенецът. Село Гърло.
7: 0876-63-14-44.
8: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
9: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
10: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
9: Леки или товарни автомобили?
10: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
9: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
10: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
9: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
11: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
9: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
12: Имаш спешни разходи?
13: Credit Help помага веднага. Веднага.
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889 403 491.
12: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
14: В Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Печено пиле за 4 евро и 90.

0: 29 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
1: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма в град Перник търси да назначи шофьори на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервина на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. фирма Sweetwife, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Хит радио Ултра. Дум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
0: Трудно палене.
4: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
4: Време е за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
4: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
5: Защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887-82-82-28.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
10: Много е лесно. С Одок.
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
10: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.

0: Бебе. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898-5256-22.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивенти.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
3: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът.
7: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
7: И?
8: И най-важното, не те цакат с топла бира.
7: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа кладенецът. Село Гърло.
7: 0876-63-14-44.
8: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Когато ти трябва такси?
7: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
7: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
7: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.

0: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Свински бут без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Хляб Палермо за 89 цента броя. Кашкавал за 6 евро и 49 цента килограма. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Имаш спешни разходи?
2: Креди Хелп помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
2: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на самосвал и на гондола с категория C+E за превоз на инертни материали. Стартово заплащане от 2300 евро. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за механичен монтаж. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервина на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и изпласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра. Утра.

0: Dobar večer.
1: Utra.
2: DJ Stevie je radio vodeš s blizu 30 godini opit. Glas kojeg se pomni i se sredi od slušateljih stranata i online. Za njegu radio to je vrska, ne fol. Drži na čist iskaz i čuvešku unušenje. A sega, dami i gospoda, davame start na novije sezon na večernom pozdravitelnom show u Radio Ultra s DJ Stevie.
3: Entrim se s Dunkazarom.
4: Dunkazarom, no.
5: Aš tu kone sam došao da работa.
6: Prleti mi 1 euro.
7: На мене само два пръста. Само не така, ами ей така. Гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл. Айде, здраве.
6: Сега може да се възъв. Може да се възъв.
8: Диджей Стиви на ефира на Радио Ултра!
1: Ултра!
9: Значи, по принцип, мъжете имат право на 4 жени и си пазят жените, по принцип. Нямат право, значи имат право на 4 жени. И моя шеф беше, аз бях в Либия, значи моя шеф беше либиец и имаше 4 жени. От 4 жени имаше по 5 деца. Значи 4, 5, 25, нали?
10: Сега той е хубаво дето сопре. Ама има дето хора и те са бедни, ма хубаво пак да сопрем с криза, както да гледаме България по тежка времената. Има хора са безработни. И нямат откъде и са социални слаби.
11: Обичам шума на парите, цара на мигрите.
12: Колко дълго време може да живеете без да пиете алкохол?
10: Мога да живея.
13: За всичко чуваме ни.
14: Кой е Христо Ботев?
13: Кой е Христо Ботев? Алкаджията.
14: По-точно?
13: По-точно алкаджия.
14: Не разбирам думата.
13: Алкаджия се казва, нали?
15: Аз съм болна жена с инфаркт, белодробно. Аз психично болна не съм, имам документ, че съм нормална, интелигентна.
13: Аз съм вече пиян.
16: Не, Дарлин, ти се трезва като малко пукало пингвинче.
13: Искам да живея, искам да танцувам, искам да съм...
16: Кой може да ти попречи?
13: Да, ама го цялата къща от стъкла, с къде ще работи?
16: Няма да работи моето куковиче повече, само ще се отваря човчицата, а мъжлето се носи.
13: Да, кога ще се ожени?
16: Утре.
17: Ако имам баня и аз да излизам чистичко, ама то... Тока и водата е едно варе, бе. Не може. Все едно, че хляба и манджата е едно варе, това е.
13: Стига философстваш.
18: Да ни пази Господ от зли горски. Оцни данъци, лоши полицаи. И корумпирани жрици на любовта от около връзката на вратата, бе. Къде дигна тарифата на 100 лева, да попна моя блажи, бе, бе, бе,
19: бе. Един ден, Катлина Думбра, искам тялото ми да изкрещи. От дяволите. Това я да не пия, не си струваше. Хайде.
13: Ти си бил отвратителен, бе. Лере. И аз се кръста в теб, се кълнем. Ужас, ужас.
0: С това даваме началото на вечерната поздравителна програма по Ултра Медиа. 10 минутки след 19-я час, уважаеми дами и господа, петък ден на майстора, 28 август. Така изпращаме месеца с много огромно настроение от ефира на Ултра Медиа. Може да се поздравите от тук насетне, като използвате нашата SMS линия, а именно кратък номер 191928. Там ще получите удоволствието да чуете вашият поздрав 3 пъти в ефира на Ултра Медиа, плюс това да изпълним вашето любимо музикално желание. Може да се поздравите от нашия сайт поздравите.com чрез онлайн банкиране. Знаете как стават нещата. Също и да ми пишете в Revolut Рефтак Радио Ултра. Заедно с Дани ще ви забавляваме тази нощ до скъсване. Добър вечер, благодаря ви, че избрахте Радио Ултра.

0: Удоволствието изцяло наше да бъда с такива стори слушатели. Да, каквито са на честотите на Ултрамедия. Добър вечер от целият така екип на Ултрамедия. Здравейте и добре дошли на честотите на вашето любимо радио Ултра. Благодаря ви. Кратък номер 19-19-28. Вигел, тук насетне много добро настроение. Поздравите.com и в Револют Рефтак Радио Ултра. Използвайте начините, които чувате само водещият да ви казва. Тоест, не използвайте номерът, който беше преди време в Ултрамедия. Виждам, че тук са се струпали, ама толкова много обаждания.
1: Да, оборота.
0: Да. То много обаждания има на този номер. Какво става? Дани? А?
1: Които ли?
0: Да, бе. Хубава работа.
2: Добър вечер, обаждам се от улица Чинар. Искам да поздравя моя син Марио Валериев, който днеска има имен ден, от майка му Галина и баща му Асен, с песента на български Мастика, Мастика.
0: Мастика, Мастика. Какво става тук от 15-ти? Имаме данени излъчени поздрави. Какво става? Ей, я тук още един да чуем. Ще излъчим всичко обаче.
2: Моя син Марио Валериев.
0: Да, Марио Валериев, точно така. И още поздрави има на излъчени, а? Що така, бе? Дани, ама много ти е била работа, аз те разбирам напълно. Напълно те разбирам, толкова много прекрасни готини слушатели. Благодаря ви, че избрахте Радио Утре. Ще се компенсираме, разбира се, с добра музика и много добро настроение. Поздрави специални. Първи в новият сезон на вечерната поздравителна програма. Обаче с Стиви, защото с Дани вече новият сезон е тръгнал. За Дейви Бейби Спешъл с много-много любов, Дейви, специално за тебе. Мулти Спешъл нека да бъде за компанията и екипа на Ултра. Благодаря, както и за водещия. Айде петъка ден на майсторите на Здраво от Софианеца, който пише: може и Наташа Джорджевич и Алал Вера. Може, разбира се, как няма да може. За цялата готина прекрасна компания. Да попрочета още някой поздрав, защото така нямам търпение да го направя, тъй като не съм бил за тъй пулта вече почти 20 дни. Има нема, че забравим кое копче за къде. Поздрави за групата от Студенец, която кърка мощно, за Наско, Васко и Румен, на здраво от любимите им жени. Поздрави за Марчето, много специално, ако може Маре специално да Марето да бъде поздравена по радио Ултра. Разбира се, че може. Нека да има специално още поздрав за Кико. Жив и здрав и много насука през новият сезон, Кико. И ти си в новият сезон вече, Кико Мраморецо. На здраве и весела вечер на цялата празнуваща компания. Петък ден на майстора, петък ден и на Ванко от Димитровград. Добър вечер, Димитровград! Добър вечер, Ванко! Привет! Пожелание да се дега да си взима заплатата на време, защото ще има време да я харчи, като я вземе края на месеца, предстои друга заплата, че му останат така пари за каширане, което не е на добре. Даниел Софианец за цялата готина компания. Айде, живи ли! Ехей! Ще мърдаме ли тази вечера? Ще танцуваме ли? Как е настроението при вас? Хе! Тук нема хей вече.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най е пак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
8: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
10: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
10: И на matracidescanso.com.
11: Десканзо.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра. Да. Любителите на сръбската музика така могат да се чувстват удовлетворени, щастливи, да се чувстват по начинът, по който само ги радва, прави ги щастливи, така и ги кара към едно така по-хубаво чувство. Защото ще има много сръбска музика. Това поне виждам на нашата SMS линия 19-19-28. Ако искате да промените нещата към гръцко, към така българско, може да го направите чрез SMS на 19-19-28. Това между нас да си остане. Pozdravite.com на www.radioutre.bg. Може да ни слушате онлайн от цял свят. Може да ми пишете и в Revolut Revdag. Радио Утре. Да се доизказвам по принцип. Поздрави! Я така малко да обресня програмата и да намаля това дискотечно парче, което кърти Бениал. Мулти спешъл за компанията и екипа на Утре и водещия Стиви и Дани от Софианеца защо Тони Дачева микс слага и лед, че в тая жега направо, че изпукаме. Прав си, Дани! Лед, моя майката! Софианецо си е напълно прав, че леда оправя работата, поне към този момент. Сутринта леда ще бъде Дани на челото. Сега в чашата сутринта ще е на челото. Поздрави за фирма Трелеборг. Втора смяна, най-вече за Асия, звездната кралица на Шабан. Кралица мое сърце, любимо парче на всички нас, както и на вас. Нас имам предвид екипа на Радио Утре. Ами, да, като чух Шабан, кралица мое сърце, знам, че това парче е любимо по принцип на жени, която отпочива в България. Не където е по принцип работното място в Лондон, не препечелва, а харчи в случая. Ма и това е нужно, жени. Поздрави специално за тебе от целият екип и колектив на Радио Утре. Жива и здрава! Ни бъди! Мулти спешъл за компанията на Дани и Софианеца. На здраве, живели! За Дейви Бейби, много-много любов, Дейви, специално за тебе. Поздрави и за Ванко от Димитровград с пожелание да си взима заплатата на време. Не знам само как излиза това фон, защото малко така дупце, все едно съм някъде на дискотека, а всъщност съм по радиото. Ще вида, ако не върват нещата накъм добре, че заем да го премахнем пък, какво толкова? Не сме се вързали, не сме се женали за него така, иначе. На здраве на всички празнуващи, това е вашето любимо радио. Утре! Честит петък, петък ден на майстора! 28 август!
15: Кости, форца,
14: при... Yes!

Pozdravi od pozdravite.com. Da, zacijavate godina kompanija. Ja da vidim samo tva koliko minuta ima, nema, koliko da je minuta i 12. Това много късо парчаве, Живко, какво става са? Шот на живо така са га попули, а че ти я пусем на живо. Ама дали има пък и някъде да не е на живо да си е направо оригинал. Сега по-поли, малефтери си, сега по-поли. И тук е минутки 13, такова е парчето. Предполагам, Живко, по-късно ще го повторям, защото е много късо. Полага ти се, пък и ти е ред. Пък и ти е ред и ти се така и полага. Да прочета поздрава сега. Лефтери с Фантазис Фьючеринг или с Дейвис Ксераху. Магапас, сега по-поли. Здрасти, Стиви, и добре дошъл отново за теб и екипа. И Лазар от мен, Живко. Живко, другой човек да презареди батерии. Та, така да отпочина, да отпусне старите кокали. До някъде е хубаво да ти кажа, до някъде не, защото се отпуснам, така съм се отпуснал, като Марсол съм направо. Сега че трябва да се заламаме за работа, защото сега по принцип по радиото не е толкова много работа, ама в другите така отношения, в другите крила на моето така ежедневие, че трябва да се потрудим и да се разработим, защото лошо работа смързева. Да. Мулти спешъл, нека да бъде за компанията и екипа на утре, благодаря, както и за водещия Стиви, благодаря от името на Стиви, както и от името на Дани от Софиянеца. Защо на Тони Дачева микс слага и лед, че в тая жега назравя. Само че Софиянче няма да разреждаме много, че взехме ли да разреждаме, няма да върват на добре нещата. По-кротко следа. Че оставим лед и утре за сутринта дима да го слагаме на челото. Поздрави за фирма Трелеборг. Втора смяна. Най-вече за Асия. Асия, какво е твоя? Асия, чакай, че аз малко така заперпелих. Да те попитам, каква е твоята длъжност във фирма Трелеборг? Правиш сандвичи, в момента шиеш дрехи, мога да лепиш и обувки. Кой знае, човек, какво точно се извършва, каква дейност се извършва във фирма Трелеборг, са да не бъде като реклама, но все пак да знаем каква е твоята длъжност. Може и някой шефка да си, примерно в офис, да така цъкаш на компютъра, което ще бъде така най-целесообразно и най-добре за теб. И твоята добра личност, Асия, за теб специално ще чуем кралица на Шабан. Кралица, мога, сърце.

0: гостите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona.
3: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
3: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
3: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
3: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра. След, да, след рекламният блок по Радио Ултра, да го кажа малко по-изразително, може ли след рекламният блок по Радио Ултра? Ние продължаваме с още поздрави и още хитове. Ако се питате как може да се поздравите по най-доброто радио България, аз ще ви отвърна на такъв въпрос с отговор. Кратък номер 191928, използвайте го при нужда, че имате така повод да го направите, че искате да зарадвате някой до вас, около вас, срещу вас или някой, който е далеч от вас. Използвайте номер 191928, SMS линия, SMS вариант. Единствено и само за SMS и 191928. За трите мобилни оператора в България може да използвате нашия сайт pozdravite.com. Там също може да се поздравите абсолютно от цял свят, като използвате така вашите... Вашето въображение, така ли именно казано, по този начин вашето въображение да изпратите вашият поздрав на нашата, на нашия сайт pozdravite.com чрез онлайн банкиране, да допълня. Може да ми пишете и в Revolut, Revtag, Radio Ultra. Там е така за ви поздрави. Multi Special за компанията и екипа на Ultra, както и за водещият Стиви и Дани от Софианеца. Защо на Тони Дачева слага и лета, че в тази жега направо, че пукнем. На здраве, Софианче, поздрави за тебе, честит петък, ден на майстора. Поздрави и за фирма Трелеборг, втора смяна, най-вече за Асия. Асия специално за тебе. Я да видим тук да опресня програмата, дали Асия да уточнила какво точно работи, дали е в офис, дали е до офиса или някъде пред офиса. Това само аз я го знае към този момент. Надявам се и ние да го разбереме, както и нашите слушатели. Предлагам хамалски услуги. Превоз в района на Петрич и Сандански. Ангел. Ангеле, да те поздравя, приятелю, днеска ти е ден и ти се полага. Ангеле, жив и здрав, хамал в Петрич и региона и аз ще ти запишем номеро лично и ще използвам твоите услуги. Защото имам нужда от хамалски услуги, пък в случая, като чуя ангел, направо си е баш ангел, спасител при това. И извършва хамалски услуги ангел. Тук се надявам, че рекламния отдел е видял съобщението, няма как да е пропуснал. Поздрави за Дейви Бейби, с много любов, Дейви Бейби, специално за тебе, с много любов. Пускаме сега, пускаме сега, пускаме сега черешката на тортата.
9: Приятели, аз съм Константин. Слушайте моите най-големи хитове, най-яки парчета, само по радио Утра с диджей Стиви. Бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво от Бате Коце, развиши.
10: Не ми скрека, стопа!

така докато ви насъбера до 22.00, се че си е добър вечер! Това да не ви прави впечатление обаче. Имате ли нещо против? Така да посрещам всеки един слушател си. Добър вечер! Да, докато ви насъбера, така е малко. Докато ви насъбера. Поздрави! За Ванко от Димитровград с пожелание да си взима заплатата на време. Защото Ванко, като я вземеш края на месеца, предстои да взимаш друга заплата, ти остава много дега каше за една страна. Така че си я взимай на време да я харчеш. Ако мое и предварително с аванс... Поздрави! Нека да има специални Здрасти! Здравей, Стиви! Привет, Живко, и добре дошъл отново. За теб и екипа благодаря от Лазар и от мен Живко! Живков е записал, обаче е Живко. Да, Живко си е, бе, не е Живков. А е Коларов. При това известна петричка фамилия. Сърцата при това. Сърцата, да допълня сърцата с голямо сърце. Много така прекрасни и добри положителни емоции към теб изпращам, Живко. Надявам се да ги приемеш. Поехали. Какво следва?

Agapes, Sagapopoli, Ena Sofili. И до тук, жив конгле. Това докато вземеш чешето, докато се простегнеш от едната страна на масата до другата, пусна песента, а тя вече свършила. Нема да оставим до тук нещата незавършени, Живко, да знаеш. Поне аз не ги оставям така нещата незавършени. Христова, напълно съм съгласен с твоето така... с твоя иска, с твоето мнение, което... се изпратила на 19-19-28. Да го прочета по принцип, да. Пускам се по течението. Понякога не разбираме какво имаме, докато не го изгубим, пише и Христова. Напълно съгласен. Да коментирам или не? Малко по-късно. Мулти спешъл още за компанията и екипа на утре, водещи за Стиви и Дани, от Софианеца с Защо на Тони Дачева. Слагай летче в тази жега на здраве. Са, Софианче, и твоята песен на едно место ми прекъсва, на друго не се чува. Ма какво да ви правя? Как да не ви пусна нещо така? Немам го, няма да ви го пусна. Как и да звучи по радиото? Малко и като радиоточка да сме... Така, аз ще се извина така от името на целият екип и колектив на Радио Утре, защото малко звученето не е как трябва, ама той песента е толкова стара. Ма, нема как да го върнем на Софианчето. Софианче, сипвай, аз ще го дам на Макс Гена тук да прозвучи поне малко така по-добре. Специално за тебе, защото Тони Дачева и Найден Милков. На здраве! На здраве!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
2: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
2: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати
2: и...
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
2: 0876-63-14-44.
4: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
8: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Пролет,
9: лято,
0: есен,
9: зима,
0: като нов е пак килима.
9: Пътеки, одеяла, реснаци,
0: охаят като козунаци,
9: изтупани в дълбочина
0: и без лекета и петна.
9: Взимаме и връщаме до твоя дом
0: без пари и взлом.
9: С най-професионалните машини
0: ние сме Клин Плюс, фабриката за пране на килими.
9: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
10: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
11: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
10: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
11: вентилационна
10: и хладилна техника.
11: Компетентна консултация,
10: сервиз,
11: доставка и монтаж.
10: Фирма Пламен Дочев ООД.
11: Нещо повече от техника.
10: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
11: И на телефон 0879-324-666.
12: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
0: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886-33-33-53.
15: Радио Ултра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в ефира на най-доброто радио в България Ултра. Добър вечер! Добър вечер! Здравейте! СМС на кратък номер 191928 ви носи удоволствието да чуете вашият поздрав 3 пъти в ефира на радио Ултра. Плюс това да пуснем вашата любима песен. Може да се поздравите на поздравите.com, както и да ми пишете в Revolut Reftag Радио Ултра. Поздрави за фирма Трелеборг, втора смяна, най-вече за Асия. Още поздрави нека да има за Дейви Бейби. Мулти спешъл за компанията и екипа на Утре и водещия Стиви и Дани от Зовяната и Ба Иван. С Камелия идва дългата нощ. На здраве! На здраве за цялата готина компания с пожелания за всичко най-добро. Нека да бъде за Ванко от Димитров град с пожелания да си взима заплатата на време.
14: Поздрави, нека да има. Чекай малко сега. Стойността си. Нещо? Да. Чекай сега. Аз имам асистента по принцип тук в студиото на радио утре, а той се включва нещо така, когато не трябва. Че заем да го премахнем то софтуер, Дани. Та така, поздрави още нека да има специално за... Здрасти, Стиви, и добре дошъл отново за теб и за екипа на... И Лазар от мен, Живко. Още поздрави от SMS 191928. За Аси и Лидия да почерпят за повишението. С песента поздрави за колежката на Ерик, ще я чуем песента. И Христова ми пише: понякога не разбираме какво имаме, докато не го изгубим. Сега моят асистент вече мога да се включи и да така да каже нещо по въпроса. Как мисля той? Така ли е по принципа?
16: Така е. Често разбираме стойността на нещо едва когато го няма. Докато е с нас, го приемаме за фон, а после ни липсва най-много. Това напомня да ценим сега, не после.
14: Виж как си научил урока по принцип. Нали?
16: Ами, старая се.
14: До някъде. Айде сега ще ти повторя номерата за връзка с Тойото на радио. Утре ти по мене ще ги преповториш така, обаче на турски, ако може. 19-19-28 за връзка с Тойото на радио. Утре, ако някой ни слуша в Истанбул, примерно.
16: За връзка с студиото, SMS на кратък номер 19928. На турски това е 19928, номера са на SMS Кундерин, радио Утре студио. Истанбул дан дин леандлер, де айна номера и кула на билет.
14: Да, ами някой пък ако ни слуша в Германия, примерно 191928 или поздравите.com, там 191928 така не важи, поздравите.com или в Revolut, Ревтака, радио, утре на немски, как ще звучи това?
16: Wenn du aus Deutschland zuhörst, schreib uns über поздравите.com oder über Ревтака, радио, утре. Die Kurznummer 19128 gilt dort nicht.
14: Да. Их либидих накраята, мога така да го завършим примерно. И така, това беше от моят асистент, малко така приказките не ми върват с него, но ще се опитаме да направим една кореспонденция примерно, или един, да не е само монолог, а един разговор. За Аси и за Лидия да почерпят за повишението с песента «Поздрави за колежката» на Ерик. На здраве и весела вечер на цялата готина работеща компания. Петък ден на майстора! Айде, живи ли!

Много специален поздрав за си и за Лидия да почерпят за повишението с песента поздрави за колежките на Ерик. По радио Утре поздравите продължават мултиспешъл за компанията и екипа на Утре и водещият Стиви и Дани от Софианеца и Бай Иван. Бай Иване, добър вечер, здравей и привет, мултиспешъл поздрави. За фирма Трелеборг, втора смяна, най-вече за Азия. Поздрави нека да има за Дейви Бейби, лека, приятна и доходоносна вечер. Дейви Бейби, поздрави специални за теб. Здрасти, Стиви, добре дошъл отново за теб и за екипа. И Лазър също от мен, живко са поздравите. Жив и здрав. Поздрави за Ванко от Димитровград, с пожелания да си взима заплатата на време. И Христова ми пише: понякога не разбираме какво имаме, докато не го изгубим. Да, напълно съгласен, даже го малко разшифровахме с моят асистент, който вече съм го изключил, дръпнах му, резнах му кабелите направо. Сега с дуетното бърча на Преслава и Софи Маринова по радио Утре.

Петък ден на Софиянчето със сигурност на здраве. Софиянче, поздрави много специални за тебе, с пожелания за весела вечер и така прекрасно настроение. Жив и здрав бъди, много пачки по стотачки за тебе, спешъл. Поздрави, нека да има специални за Лазър от мен, Живко Коларов и от цялата готина компания, която е в Северен Лондон. За Асия и за Лидия да почерпят по случай повишението с поздрави специални от, може би, колегата. За Асия и за Лидия да почерпят по случай повишението. Лека работа. Понякога не разбираме какво имаме, докато не го изгубим, ми пише и Христова, като бонус на вашия поздрав. Мулти спешъл за компанията и екипа на Ултра, за водещият Стиви и Дани от Софианеца. Много ми е писал Софианеца. Леле, Софианче, какво става? 1, 2, 3, 4, 5. Гледай колко много поздрави. Чудесен. Дейви бейби, с много любов за тебе. Кълънов, казах вече, добър вечер на теб, на твоята прекрасна компания, на твоята чаровна, очарователна половинка, която си избрал за свой спътник в живота. Бъдете ми живи и здрави, очарователни и все така щастливи. И... да, здрави най-вече. За фамилия Кълънови и топ мацката, приятелче, на здраве, жив и здрав бъди, специално за тебе пускам точно тази песен.

0: името на хитовете. Хит Радио Ултра.
1: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
3: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
3: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
3: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
3: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
3: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
3: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
3: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
3: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
3: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
3: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
3: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
3: Бортон. Бортон, Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Трудно палене.
2: Повече разход.
3: Загуба на мощност.
2: Време за TLC Дизел Перник.
3: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
2: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
3: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84. За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
3: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
3: И на матраци descanso.com.
10: Descanso.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра.
2: 0886-33-33-53.
0: Радио Ултра.
11: Ултра Медия, Хит Радио Ултра на www.radioultra.bg. Поздрави, много специални, нека да има за Кико Милоев, да си жив и здрав, да бъдеш добър баща. Специален поздрав от брати и от цялото семейство. Всичко най-добро и за мама Никол. Поздрави и за най-якият кумшия, приятел и лъчезарен братовчет и брат от Лондон Пламен. Жив и здрав, прав и корав Пламен е на здраве и на диджея. Благодаря от все сърце. Поздрави, поздрави, поздрави. Живко ми пише специално. Генерал Лазар е поздравен. И за всички майстори в Лашрум от мен, Живко, и за теб, Стиви, благодаря от все сърце, Живко! Ма сега, маничко, ще те разочаровам, защото изкуствен интелект, Живко, не пускам по радиото. Не пускам, криво кревати са. Хубава песен, съгласен съм, слушал съм я и аз, харесва ми. но няма как да я наложа и на нашите слушатели. Поради това, че има толкова много готини изпълнители, които всъщност е така, в които циркулира кръвта, не е като изкуствен интелект, исках да кажа, но нещо по-такова, по-човешко, живко. Ще ти пусна нещо сега лично от мен за тебе. Надявам се, че ще ти харесам. Изкуствен интелект, няма как да го бумнем по радиото, бе. Живе. Ти, че ме разбереш, голема фамилия, голям човек. Голямо нещо. Ще чуем много от твоята любима музика, така или иначе. Поздрави, нека да има за фамилия Кълънови и топ мацката, приятелче, на здраве. На здраве, Кълънов, жив и здрав бъди. Мулти спешъл още за компанията и екипа на утре, водещият Стиви и Дани от Софиянеца и Бай Иван. За Асия и за Лидия да почерпят по случай повишението, специално за вас. И Христо отново си поздравена, фирма Трелеборг. Весела вечер и много добро настроение. Живко, слушай какво ти избрах, приятелю. Не изкуствен, а естествен интелект. А в самото начало, това е голям спомен тук, изпято лично за мен на видео, така съобщение, да се похваля малко, да се изчеткам. Приятелю, жив и здрав и бъди, лично от екипа на радио утре за тебе, за Лазар Райчинов и за цялата готина компания, също и за всички майстори. Е, това като го видях за първи път, Живко, направо ме просълзи. Не знам за теб.

така, естественият интелект е нещо друго да циркулира кръвта, като се каза Христос Кириазис ден, проскини са по радио утре. За фамилия Кълунови и топ мацката вери спесъл, приятелце, на здраве, на здраве Кълунов, от здраве да не се отървеш. От пари също, както и от хубави хора около тебе. Жив, здрав, прав и корав. Мулти спешъл за компанията и екипа на утре и водещия Стиви и Дани от Софианаца и Бай Иван. Бай Иван е поздрави специални за тебе. За Ася и за Лидия да почерпят по случай повишението. Поздрави много специални за вас. Поздрави от кратък номер 191928 за Хиената, специално за Коце, Мискина, Мексо, Киро, Багериро, доктора и компанията. Суха река са поздравени. Всичко най-добро. Ла фамилия, прекрасната ла фамилия, Васко и Ради, добър вечер! На цялата готина компания, на цялата готина фамилия, поздравени сте от екипа на Радио Утре. Тук какво пише? Поздравче, чакаме, чакаме. А, що пък чакате поздравче? Аз не съм ли го пуснал? Я да видя. А, тежка. Как беше? Ще те поздравя, разбира се. За тежката специални поздрави за Лео и не кой да е Лео, а Лео Буксьора. За Слави Българина, Нокаута Миро, Сашо Коняра и за цялата готина компания. Зимели! Тук съм в матрицата. За моряците Криско и Владко, които отпускат мощно и казват на здраве на всички перничани. От Сашка е поздрава. Сашка е специално за тебе наша редовна слушателка, която обича не само хит радио утре, а и лютата домашна гроздова ракия. И хубавите и красиви мъже, разбира се, а именно нейният съпруг също е поздравен по радио утре. Айде живи ни, перник! Стоянчо Порчев, най-добрият рибар, рупите е поздравен.

0: Много специален поздрав за фамилия Каланови и за двамата войчовци, двете войни. Ако ода в Обитола, ще я чуем. Поздрави още за най-добрият майстор Трифон, все така ефтино да взема от Шрек. Е, това е прецедент по принцип, Шрек. А? Майстор ефтино да взима. Има ли такъв?
1: Има.
0: Да, той се казва майстор Трифон. Трифон е специално за тебе. Специално по случай твоят празник, по случай твоят ден. Поздрави за компанията от Костенец, весела компания и изкарайте весело. Искам да поздравя моят брат Мите да е здрав, прав и корав. Всичко най-добро за цялата готина компания. Живели! Още поздрави от 191928 за Мария от Валентин с песента «Псувам те, животе». Ще я чуем специално за Мария от Валентин. Мулти спешъл за компанията при Даниел Зовянеца, водещият Стиви и Дани, малкият Росен, Бай Иван с Ракия от Суза. Е, уникална песен. Ракия от Суза. Или Суза от Ракия, нещо такова. Ракия от Суза, Суза от Ракия, сета. За фамилия Кълунови, топ мацката приятелче на здраве. Живи ли? Мулти спешъл за компанията и екипа на утре и водещият Стиви и Дани от Зовянеца от ново. Поздрави най-кадим отново за господин Порчев, Вик Петрич, най-добрият ривар в Юго-Западна България и не само на Балканският полуостров, а? Така да го кажем. Стоянчо, за теб следващата песен, за всички майстори в Лашрум от мен Живко и за теб Стиви благодаря и за генерала Лазар Райчинов. Жив и здрав, Лазаре, поздрави и за теб. Защо си се напило и шем се сега? Хайде, Порчев, сипай! Порчев ще порка тази вечер. Е, пупу, да не му е зарък.

0: Рувен Транс – с нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
3: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
3: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
3: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.
11: Хелоу, хелоу, хелоу! Здравейте! Здравейте и добре дошли на честотите на любимото Радио Ултра. След рекламния блок по Радио Ултра. Да повтарям. Не е нужно да повтаряме номерата. Вие ги знаете. Ако имате желание да се поздравите по Радио Ултра, знаете как стават нещата. Халид Бесли сега е Cut BT. Уникално парче, а? Какво пише Живко? Обаче това ме докосна направо, Живко. Благодаря за това парче, докосна кефалското ми сърце за теб, Стиви, за Лазар от мен, Живко. Ще чуем Милко Калайджиев с хитмикс от 2013 година. Поздрави още ще има. Поздрави, поздрави, поздрави, ки има още за фамилия Калунови и топ мацката приятелче, топ си на здраве сменил в Харистополи. Благодаря, Калунов. Калунов е цяло лято посва. Калунов, снимки от Беломорието. Направо ти заблазясвам, Калунов. Не, че и аз не натопих глезените това лето, ама че не поствах толкова обаче. Наздраво от Яблен и Гали Запавката, шефа на Далаверко, дека смучете. Сладко да ви е смучете, да ви влиза с мерак. Живи и здрави бъдете! От Яблен и Гали Запавката, шефа на Далаверко. Поздрави нека да има за Мария от Валентин с песента «Псуем те, животе». Ще я чуем «Псуем те, животе». Още поздрави му от Испешъл при това за компанията при Даниел Зовянеца, водещия Стиви и Дани, малкият Росен Байван с ракия от Суза. Ще я чуем. За фамилия Кавунови и топ мацката приятелче на здраве. Халид Беслич. Песен на Халид Беслич. Избрана за господин Порчев за цялата негова празнуваща компания в Рупите. Молетарово, днешно Рупите. Поздрави с пожелания за всичко най-добро. И успешен риболов утре с бахля. Да, цела кофа да я напълнеш, Стоянчо. Мас риба, ей, не с сръвци. Поздрави още. Нека да има за фирма Трелеборг, втора смяна. Дайте още поздрави за Асия. Как беше да дадеме? Ще има поздрави, разбира се. Три поздрава с едни на СМС, пет поздрава от поздравите към в Револют. Възможностите са неограничени. Знаете. Да. Пускам Халид Беслич, преди това да обявя за кой ще бъде тя. За цялата готина празнуваща компания в Перник, квартал Мошино, на здрави и весела вечер. Още за Мария от Валентин. Мулти спешъл за компанията при Даниел Софянеца. Живели! Ех, как биди! Айде! Хе-хе-хе!

Мустака на републиката Хитмикс 2013 лето. Благодаря за това парче, докосна кефалското ми сърце. За теб, Стиви, за Лазер, от мен Живко. На здраве от Яблени Гали, за Павката, шефа на Делаверко, дека смучите, смучете, сладко да ви е, да ви влизам, сръбска музика, Нада Топ Гаджич, псувам те живота и още сръбско, естествено, следва. Барабания, барабания за фамилия Кълунови, топ мацката, приятелче, на здраве. Топ си, с меню! Ще го чуем и меню. Лига в стени, да има ли лига в стивни? Лига в стени. Мена толкова. Нада Топ Гаджич, псувам те живота и за господин Порчев. Порчев, наливаме ли Порчев? Ще поркаме ли тази вечер? Порчев, е? Порчев, кой? Мирно! Равниц! Да доложа, да доложа, а? За фамилия Кълнови и топ мацките. Псувам те живота. Какъв такъв един живот? Поздрави за Мария от Валентин. За Мария от Валентин. Съвсем сериозно. Не от несериозните поздрави, а от най-сериозните. За Мария от Валентин.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-999-989.
5: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
6: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладенецът.
6: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати
6: и...
7: И най-важното, не те цакат с топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа, кладенецът. Село Гърло.
6: 0876-63-14-44.
7: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Само при нас! Всеки ден различни промоции.
11: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
10: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
11: вентилационна
10: и хладилна техника.
11: Компетентна консултация,
10: сервиз,
11: доставка и монтаж.
10: Фирма Пламен Дочев ООД.
11: Нещо повече от техника.
10: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
11: И на телефон 0879-324-666.
12: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
13: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
14: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
15: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
16: Нека бъде от фирма Оградни системи.
15: Производство на оградни пана и стълбове.
16: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
15: Плетена оградна мрежа.
16: Бодлива тел.
15: Габиони.
16: Армиращи мрежи за замазка.
15: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
16: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
15: Телефон 0888-35-0038.
16: И на уебсайт www.fensis.bg.
17: Имаш спешни разходи?
18: Credit Help помага веднага.
17: Вземи 500 евро и върни само 530.
18: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
17: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
18: Обади се сега на 0889-403-491.
17: Вече и ипотечен кредит.
18: Credit Help.
17: Лесното решение за бързи пари.
19: Телефон за реклама в Радио Ултра.
20: 0886-33-33-53.
21: Радио Ултра.
22: Стая сед, стая свен, раки е от Сузан. Благодаря за това парче, докосна кефалското ми сърце за теб, Стиви, за Лазар, от мен, Живко, много специален поздрав за цялата готина компания в Лондон. Живко, рано сме я подкарали работата. Лошо няма. Рано пиле, рано пее. Ма има и така допълнение към поговорката. Да, което няма да го казвам. Нали? За фамилия Кайлунови и топ мацката, приятелче, топ си на здраве, сменил, благодаря Дегия Кайлунов за висока така, високо поставената оценка. На здраве, на здраве, на здраве. От Яблен и Гали за павката шефа на Далаверка, дека смучи Далаверко, Далаверка. Поздрави още. За Мария от Валентин с Васента, псуем те живота, чухме я. Мулти спешъл за компанията при Даниел Зовянеца, водещия Стиви и Дани, малкият Росен, Байван с ръки от Суза. Пускам я само след като така чуем перчето, което пък Живко ми е пожелал още от към 8 вече има, няма половин сад, а Живко? Специално за тебе, за цялата твоята готина компания, така членувано твоята е готина компания. Подлога, сказуем, да, има и така, определено, да, на здраве. И пускаме, какво друго да направим? Намаляме фона и пускаме Милко Калайджиев за Лазер Райчинов за цялата готина компания в Северен Лондон от господин Коларов, Живко Коларов. Тук малко стартира, като едно парче имаш едно опус, Life is Life, а? Милко Калайджиев. И за всички майстори в Лашрум от мен Живко!

Hajde, Živko Ziverin, za vas Rejčin Uvid, компанията в Washroom. Very special. Жено, дек те намерих такава, а?

Телот на ВО, Милко Калайджиев. Хит микс за Живко, Северен Лондон. Тубудубумтан. 19-19-28 за трите мобилни оператора в България чрез SMS вариант. Както и ползървите .com, Революта, Рефтак, Радио Утре. Милко Калайджиев чухме специално Зим. Кефалското страхотно голямо сърце на Живко Лазаро, Живко Коларов, т.е. и за Лазар Райчинов. Лазаре, жив, здрав, прав и корав най-вече. Защото трябва да газа напред в живота. Да бутаме с него, а? За фамилия, за фамилия Кълънови, топ мацката, приятелче, топ си на здраве, сменил. Минил, друже мой, ще я чуем само след Ацо Пайлович, Ракия от Суза. Жив, здрав, прав и корав, сипвай! Поздрави още за Мария от Валентин, с песента «Псуемте живота» чухме я. Муди спешъл за компанията при Даниел Софянеца, водещият Стиви и Дани, малкият Росен, бай Иван, ръки от Суза. Не сме я чули, пущам я точно сега. Живе ли и на здраве на цялата готина компания. Тук ще трябва да сипваме.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най е пак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
4: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.
10: Едно ми е такова, как да кажем, отпускарско ли ми е, да го разкажем. Ми такова, месец август отпускарски, по принцип един такив глижарен. Да, при някой отпуската вече е свършила, при някой те първа предстои, но предполагам при 70% вече на филмове отпуската е избягала някъде в храстите. Ей, какво се случва иначе по принцип в този живот? 365 дни в годината, работиш 365 дни почивка, а? 360 на пост. Такава е, да сак. Много да не се оплакваме по радиото. По принцип има и такива едни празнични дни, които така не се работят. Петъци, съботи, като сложим уикендите. Ще дойдат около 120-130, има нема 180 до 190, най-много до 210-260 работни дни в годината. Аме кое как си го нагласи сега, на кое както му е хубаво. Не е хубаво, по принцип човек и много да лежи, защото и от лезането, че както се казва, няма файда. Ще трябва да се поработва по-маничко, че да се доискара и по някой друг лев. Джордан и Емануела с играчка следва по радио Ултра. Ни си ми играчка, ни си ми плачка. Това ли ще паят? Не знам. Де да знам, не съм заслушал текста. Сега ще го направя със сигурност, защото и песента е една такава нова по принцип. И не съм я пускал много-много в ефира на радио Ултра. Даже не знам дали съм имал чест още да я пусна август месец. При това краят на август. Да. З кефалското голямо сърце, което е в Лондон, живко поздравено е, също и Лазер. Фамилия Калунови отново, топманската, на здрави и весела вечер. Поздрави за Мари от Валентин, всичко най-добро. Мулти спешъл за компанията при Даниел Софиянец, водещият Стиви и Дани, малкият Росен, бай Иван. На здраве и весела вечер. Пускаме следващата песен по радио Ултра и да танцуваме.
11: Здравейте, аз съм Джордан. Поздрави от мен и диджей Стиви по Радио Ултра. Пожелавам ви много настроение и хубаво лято.

0: Guten Morgen. Guten Mirna.
1: Сетика, голями пичове, Лутън, поздрави от Топаво, специално за всички готини пичове в Лутън. Поздрави още, нека да има специални, very, very special. Още специални от, не, ще го кажем така, специални, по-специални от най-специалните поздрави тази нощ с Иван от Хавърхил, Англия. Да бъде жив и здрав и все така да събира приятелите в добра компания, както тази вечер, така и утре вечер. За Иван от Хавърхил, Англия. Още поздрави за групата Флутън, Very Special. Ау, кой е на среща? Мирише на агнешки котлети тук в студиото на радио утре. От ресторант, който е така пред апартамент на Гелето в Ню Йорк. Геле, добър вечер. Привет, специално за теб. Следващата песен по радио утре. За най-якият комшия и приятел в Лондон, за Пламен, нека да бъде жив и здрав, прав и корав и на здраве на диджея. Диджея казал ли вие на здраве по принцип? Какво става тука, бе? Та чашка по принцип спукана ли е? Че трябва да менем амбалаза, а? Иначе... това е уникално академия за леда. В новият сезон с нова ледарка уникална. Задържа лед тук, както виждам вече, и в, даже и до третия час има няма. Чакай само, че мръднем са. Не съм Софи стола, то че скърца, няма колелца, ама такова е. Защото банкетният стол ми е по-удобен по принцип. Аз на такива едни офис столове не мога да работя. Сега вече е друга работата. Сега ще си дойме у дома. Да си дойме в кисти да си дойме. Да ли сбъркаме, бъркаме. Вау. Малейка вкус. Чудно. Уникално. Това не трябва даже и да пиеш нещо така, вода или какво и да е друго, да го мешаш с енергийна напитка. Това трябва да му се усеща вкуса. Лепе направо, лепе по устните. На здраве и весела вечер на всички празнуващи. Казах ли ви на здраве? А? Казах. Ангелов. Ерген, а? Еми, айде бе, ало, .bg, знае сега как стават нещата, а? Викай комшийката Калина да дойде.

Тук кинем направо все живо. Жорка, погледнах надолу, така викам, са, че даре, мама. Спрех се аз за секунда да сдерем. Викам, мама, чек малко са. Любимата не иска ми е в случая, ама... Да, има време, има на къде. Жана Барабар. Ще чуем по радиото. След мъничко за шефа на Далаверко Павката в косача от Яблен и Гали. За шефа на Далаверко Павката в косача. В косача. За старши Каланов, за маминка и топ мацката с пия на коцето. Ще чуем коцето специално за старши Каланов, за маминка и топ мацката. Каланов, жив и здрав бъди, приятелю. Специален поздрав за Мария от Валентин, поредни поздрави, нека да има я тук, чели сме, да. Чели, да, когато е трябвало сме чели. Колко да сме чели? Нищо не е станало от нас толкова четане по принцип, да. Би трябвало висша магистратура и, да. Мултиспешъл и са да копаме какво, криптовалути. Да. Мултиспешъл. За компанията при Даниел Софиянеца, водещият Стиви Дани от Софиянеца, малкият Росен и Бай Иван с Жана Барабар. Росен е поздравен с Барабар. Барабар Росен е поздравен. Бай Иван. Барабари с Бай Иван. Пращат ви едно голямо на здраве и да върти повече. Бай Иване, че въртиш ли са? А? Кво ще въртиш? Да знаем, ако има какво да въртиш, върти го, Иване, поздрави за тебе, ако не, пък тебе да те въртят.

Bam, pozdrav iz kompanijata VFSO Iglen. Dani, na koji da je Dani, a Dani iz džipa čerpi whisky, zbira. Давай, брат, яко газ, леко и без аварийно с един по-мазен кючек. Мазен кючек, а? Хайде ме, 6 без 10 кючек, сауди ги, за компанията в село Иглен. Поздрави, вега нека да има от поздравите.com за Лазар Райчинов, за Живко и за цялата готина компания в Лондон. Здрави и весела вечер. Бъдете все така готини и щастливи. За Георги и за Слави, това ще го произнеса ли как трябва? По принцип, фурнаджиите, бе. За Георги и за Слави, фурнаджиите, специални поздрави за хлебарите от Касела и най-вече за Жоро Хева от Раковски. Да е жив и здрав, прав и корав да мое, да работи с ръкавици и да нанесе чаша по главата, докато вкарва хлеба в фурнете. За фирма тук е много реклама. Виждам поздрави от Иван от Развог за Слави и Иван, тук ще допълня Швабах. Тук има инкон да го поязеш така, аз си наконил. Поздрави за компанията в село Иглен, за Дани с джипа. Още поздрави за моето гапче. Ао, батко Ники, добър вечер. Казах до 10 часа ви избирам. Добър вечер ще е до 22.00. За моето гапче и нашето злато Николетка, да са ми живи и здрави и много щастливи заедно до веки. Поздравът е от батко Ники с някоя хубава песен. Радвам се, че си на линия. Най-добрия, благодаря. Благодаря, да, Николетка, е уникален. Уникален мъж имате до себе си. Две страхотни жени с уникален мъж. Гапчето и Николетка. Мулти спешъл за компанията при Дани Софианец. Да, малкият Росен. Бай Иван е поздравен. Още пращат ви едно голямо на здраве и да върти повече Бай Иван. Шиша ли какво да върти? Те да знам. Ако не, пък на Бай Иван да го върти тъге. Е, Бай Иван е хубаво, а? Хубаво е да има кой да се върти около тебе и на тебе, и на тебе, да, и под тебе, пък как че се завърти, няма да има възможност така, с маската няма да е как трябва, по-добре над тебе да се върти като килихоптер. За старши Кълънов, за маминка и топ мацката с пия на коцето, пускаме Мия, пия, пускаме на коцето, само след Мили Китич и Южни ветер, само съм едно волело, пия Мия, да, но Мили Китич, ми, да. Случват се лапсуси, такова е положението, малко по-късно, още повече ще се случват нещата. И с тази песен ще поздравим шефа на Делавер Копавките, вкусача от Яблен и Гали Бепсито с големите красиви очи. Наздраве на цялата готина компания, сипвайте!

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси 5.

0: Питай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Брат, къде ще обядваме?
5: В кладенецът.
2: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати
2: и...
5: И най-важното, не те цакат с топла бира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа Кладенецът. Село Гърло.
2: 0876-63-14-44.
5: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивенти.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра. Туф, туф, туф, туф, туф. Вау. Как се измерва бит в секунда, в минута? А? В секунда, в минута или в час се измерва бит? Аз са, да задам един въпрос, като радио ходещите ги е. Не? Слушай, едно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Едно време нямаше един такъв брояч, който да ти отброява примерно 128-130 бита в минута, удара там, така да го кажем. Броеше на ръка, чукиш с кръкове. Но, 2. И дали че се хване другия ритъм, знае ли се, не се знае, буташ химикало, че е сега тук, буташ химикало, касетата да завлачи малко. Завача, пущаш касетата и тръгнува. Че само да го чуем. Видаме, мнахте много яко тази вечер. Уи, мале, това си е мазен кючек направо. Бам, бам, бум, бам, да. Туп, туп, дай, би, дам. Мем, мем, мам, туп, дай, би, дам. Да, ами така, така се прави са. Нема да слушаме са Лакарди тук по радиото. Да, еме са глупости, да. И да, поздрави, поздрави от поздравите.com, специални за митачето Джерман. Поздравът е от кума Краси, като му казва: спри да се лигавиш, сядай и сипвай вече с новата му любима песен на Константин и Теди, Бумбак, Бумбак. Да. И чехи слушат, а? И чехи, чехи, а? У Чехия как е? Ей, чехите, чехите! Добър вечер на всички така готини чехи, които ни слушат в Чехословакия. Поздрави за митачата от Джерман, поздравът е от кума Краси, като му казва: спри да се лигавиш, сядай и сипвай вече. Са, че пита мой асистент как е. Спри да се лигавиш, сядай и сипвай вече. Да го кажем това чешки.
8: Ясне. Престань се уж ошклипат, седни се анале.
6: Тия много смотано говорят чехите. Я пак го кажа, че нищо не разбрах от това. Това беше като на китайски малко.
8: Ясне. Престань се уж ошклибат. Седни си, а налей.
6: Седни си. Дека да си седна. Аз в момента седим. Дека да седна повече.
8: Тук седни си не е буквално. Значи успокой се, стига си се лигавил. Поеми контрол и си пи вече.
6: Кой, аз?
8: Фраза за стягане не за мест.
6: На мен...
8: В текста е към митакчето. Не към теб. Към митакчето е. Не към теб.
6: Добре, що не е към мен, иначе така малко се стрепнах, като каза не се лигави.
8: Спокойно, не е към теб. Това е в текста за митакчето.
6: Иначе по принцип, са, от времето, в което се познаваме, аз така, лигло ли ти изглеждам на теб или не толкова голям?
8: Не, не ми звучиш така. Директен си, сковор и си на място. Не звучиш като Диглю.
6: А, така ли?

0: По принцип, а?
1: Да.
0: Безхарактерен
1: да,
0: един такъв.
1: По принцип звучи със собствена позиция. А? Не безхарактерен.
0: Ага,
1: ако искаш, мога да те... Да, ако искаш, мога да ти кажа как звучиш отстрани в ефир. Кратко, ясно.
0: Дали да те питам как звуча в ефир? Да не вземеш да ме засрамиш, защото вече почнах да червенея.
1: Спокойно, няма да те реша. Ако решиш, ще ти кажа само конкретни неща за стил и звучене, без подигравки. Ти казваш дали да продължим.
0: Да, okay, айде.
1: Само по същество.
0: Кажа,
1: айде. Звучиш ангажирано и естествено, с хубава енергия. Силен си, когато говориш директно и с кратки изречения. Ако има нещо за пипане, то е темпото на моменти. Леко по-бавно, за да диша текста.
0: Аз по принцип за всичко така бързам в живота. Забързан съм много.
1: Разбирам те. Ако искаш да го смекчиш, просто си дай една секунда пауза след всяка основна мисъл. Това не те западя като човек, а само дава въздух на казаното. Една секунда тишина работи за теб.
0: Благодаря за съвета. Така, ще го имам напредвид по принцип.
1: Супер! Пробай още в следващото включване и сам ще усетиш разликата.
0: Поздрав! Замитачето от Джерман. Поздравът е от кума Краси, като му казва: спри да се лигавиш, сядай и сипвай вече с новата му любима песен на Константин и Теди Бамбак. Да, още поздрави. Мулти спешъл за компанията и екипа на Утра и водещият Стиви и Дани от Малкият Росен и Бай Иван и Софианец с Kiss Me Mix. Ще го чуем Kiss Me Mix-а, имайте търпение. Още поздрави нека да има специални от Хиената, специално за Коце Кондака, Мексо, Киро, Багериро и компанията Суха река Бар Бордюр. С песента Кючека Каракуда ще го чуем. Наслука на Алекс Куршума, Тетео Лутеницата и Анди Плувката от Валерия. Бети и Софи, че са на язовира Пчелина, а не при нас. И ловци и рибари, песента ще я чуем. И ловците и рибарите ще ги чуем. Да. Поздрави! За моето гапче и нашето злато Николетка да са ми живи и здрави и много щастливи заедно, да са все така готини и лъчезарни. До всеки един, който слуша радио Утре от Батко Ники, вовеки! Поздрави с някоя хубава песен, радвам се, че си на линия. Благодаря, Батко Ники! Мулти спешъл за компанията при Даниел Софианеца, за Бай Иван и за всички, които къркат мощно. Пия сега на Коцето, като поздрави специални за старши Каланов, за маминка и топ мацката. На здрава и весела вечер!
2: Здравейте, приятели! Аз съм Константин. Слушайте моите най-големи хитове, най-яки парчета. Само по радио Утра с диджей Стиви. Бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво. От Бате Коце, развиниши!

за топ мацката старши Кълънов маминка от младши Кълънов. На здрави и весела вечер! Поздрави от хиената, специално за Коце Кондака, Мексо, Киро, Багериро и компанията Суха река бар Бордюр. Кючека Каракуда ще чуем специално за вас. Мулти спешъл за компанията при Даниел Софианеца, водещият Стиви и Дани от Софианеца, малкият Росен, бай Иван. И голямо на здраве да върти повече, бай Иван, пише Софианчето. Софианче, very special за теб следващата песен по Радио Ултра. За Ивчо Кюмбето и Светлю Плешивия за новата колонка да свире додоле. Хайде, продължа. Поздрави. Не мога, какво пиши тук? Стиви, провери си почтата. Има нещо, съм ти пратил от току-що. Приясно, моля те, пускай по радиото. Пускай по радиото, моля те. Чакай, само включвам. Нямам толкова бързи реакции. Леле, какво сте ми приятели? Уникални, благодаря. Супер ново, топло пари. Специално от Иванчето. Иванчето специално за всички наши слушатели. На здрави и весела петък вечер.

0: На батко Никина съм му пуснал песен и на двете прекрасни красавици, очарователни красавици. Батко Ники, следва такава песен по радио Ултра, специално избрана лично от мен за теб и твоите две принцески. Поздрави за компанията в село Ъглен. Дани из джипа черпи уиски с бира. Давай, брат, яко газ, леко и без аварийно. С един по-мазен кючек, каракуда кючек, ще чуем специално за вас. Още поздрави за Лазар Райчинов, за Живко Коларов и компания. Поздрави, нека да има поздрави таком за митачето от Джерман. Поздравът е от кума Краси, като му казва: спри да се легавиш, сяда и сипвай вече с новата му любима песен на Константин и Теди Бомбок. Ще я чуем, имайте търпение, само защото така доста музикални желания са се насъбрали. Мулти спешъл за компанията Ври, Даниел Софианеца, водещия Стиви Дани, от Софианеца Малкият Росен и Бай Иван. Голямо на здраве и да върти повече. Още поздрави за моето габче и нашето злато Николетка. Да са ми живи и здрави и много щастливи заедно до веки. Поздравате от батко Ники и с някоя хубава песен. Радвам се, че си на линия най-добрия. Също се радвам, батко Ники, че ти пък си с най-доброто радио в България, Радио Ултра. За тебе и твоето прекрасно семейство.
1: Ajmo sad nešto odšem se. Hvala puno DJ Stevie, hvala. Idemo sad na 1000 su, samo šem.

Din-din-din-dum, sedem melodi, Suza Šemsam. Здрави вас ова вечер на всички празнуващи. Благодаря за поздрава, Стиви, сърдечно даваш ми хубави моменти, пич, искрено бъди здрав и не се променяй. Не го казвай по радиото, как няма да го кажем. Казвам всичко, което пишете на 19-19-28. Пускам се по енерция, включително и на поздравите ком. Да, благодаря още веднъж. Също благодаря, батко Нике. Това вече няма да го кажа последното, което си го написал. Това си остава между мен и теб. Пусни им батут да знаят на какво не скачат тая вечер големите рибари. Ще я чуем песента, имайте търпение. От господин Райнов за господин Никол Василев, Стиви и Симона Прехусмукачка. Ти въвес Прехусмукачка имаш ли? Да. Поздрави за най-големите от Дебръщица с песента на Джордан Не боли. Колко да боли. Добър вечер, Хит Радио Ултра. Само минавам да кажа благодаря на бос Дани и добре дошъл Стиви. Утре съм за сливи за ракия. А, нещо гръцко да избухнем на здраве. Сливи, тук прочетох утре сме за сливи, нека да на друго место ми бага ракия и така акъл, да, ма като прочетах за ракия, вече се успокоих. Двойна преварка трябва, ако е с сливи, Жорка е задължително двойна преварка от сина слива, каква ракия става направо. За Ивчо, за Ивчо Кюмбето и Светлю Плешивия, за новата колонка да свири до доле тая колонка. Тук са ми писали Ивчо Кюмбето и Светлю Плешивия. Имат си колонка, имат си рекия, какво друго му трябва на човек? Здраве! За да могат да си слушат какво свири по колонката и да си хапат от хубавите мезета на масата, естествено. Кво ще пуснем по радиото сега? Каракудата, каракудата, да. Кво да е друго от хиената, специално за Коце, Кондака, Мексо, Киро, Багериро и компанията Суха река бар Бордюр. На Сука на Алекс Куршума, Тео Лютеницата и Анди Плувката от Валерия, Бети и Софии, че са на язовира Пчелина, а не при нас. И ловец съм, и рибар съм, ще я чуем. Батко Ники, за тебе поздрав отново, мулти спешъл за компанията при Даниел Софянеца. Живи и здрави ми бъдете, приятели. Много им още да чета, обаче спирам до тук и пускам Каракуда Тючик. Каракуда ли беше, какво беше? Да, Иван Иванов с Каракуда. Каракуда.

напред. Две назад. Малко влево, малко вдесно. Сега се простегаме с левата ръка, хващаме бутилката леко, тайно, взимаме с десната ръка чашката и сипваме!

0: Pabam, pabam, pabam, pabam, pabam, pabam, pabam, pabam, pabam, pabam, pabam, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Wumburu dum, buru dum, babam. Duro, eh? Ej, čekaj sam, sior. Е, тук ще вметна сам, пичове, сам проведох един разговор с много така уникални таланти. Димо, Митъв и Ганеца. Уникална тройка. Аз, как ще ви кажа, такава музика не пускам по радиото, няма как да компенсирам нещата. Ще направя нещо по въпроса със сигурност. Когато няма средства, когато няма капитал, ние сме на среща, бе. Ей, как бе? Е, усмивки, готини, когато става въпрос за талант, определено всичко останало е само мираж. На здраве и весела вечер. Ще пусна нещо специално по радио утре, нещо, което е излязло днес като изпълнение и определено ще стане голям хит. Дундале, а? Дундале. Готини пичове, готини пичове. Харесвате ми. Много ми харесвате. Без четки. Без четки ще я пусна вашата песен по радио утре. Бъдете сигурни в това, убедени при това. Рефреширам или така опреснявам поздравителната програма, защото ми е направена забележка, ма не от коя идея, от съпругата вика, стига без това, рефреширам, айде са, дай нещо друго са, опресни, а? Опреснявам, не, че трябва да си опресним и мозъкова в случая. Ма той, че избегаше и сфероза, знаете какво се случва след употребата на алкохол, нали? Изпадаме в деменция. Ама не мога да се леша от това удоволствие. На здраве! За старши Кълънов, за маминка и топ мацката с приятели на Сашо Роман ще я чуем Кълънов. Айде бе, къде се губиш, диджей? Специален поздрав от генерала на 7-ма танкова дивизия, който отново се бори с алкохолния тероризъм с нещо игриво. 7-ма танкова дивизия, добър вечер! Еми така, около 20-тина дни отдъхнах, отморих. Еми, такова е. Август месец от пускарски месец. И да. И ние почиваме. А, благодаря. Благодаря за поздраве. Стиви, да. И тук вече батко Ники, разбрахме се. Пусни им батут да знаят на какво не скачат тая вечер голямите рибари. Рибарчета, поздрави за вас. Рибна фиеста ще я пусна само след мъничко. Още на какво съм прочел, господин Райнов, за господин Николов, Василев и Стиви. Симона Пръкосмокачка ще я чуем, господин Райнов. Поздрави за най-големите от Дебравщица с песента на Джордан Не боли и това не съм го пуснал. Чекай да го дръпнем, значи. Айде сега ще направим под наредбата, така че да няма сърдити. Не боли, надолу продължавам. Добър вечер, Хит Радио. Утре само минавам да кажа благодаря на бос Дани. Това е искрен поздрав. Добре дошъл, Стиви. Добре заварил, Жорка. Утре съм за Стиви, за ракия, нещо гръцко да избухнем на здраве. Ще чуем гръцко, Жорка. Благодаря, ще избухнем. Ти искаш тази вечер да кинем тотал щета, да станем да кинем тениските. Зивчо, Кюмбето и Светлио Плешивия по случай новата колонка да свири до доле. От хиената специално за Коце, Кондака, Мексо, Киро, Багериро и компанията Суха река Бар Бордюр. Превключваме на следващата страница. Тук виждам още поздрави. Мафона свърши. Свърши, бе.
1: И ловец съм!
0: На Сукан Алекс Куршумът е лютиницата и Анди Плувката от Валерия, Бети и Софии, че са на язовира Пчелина, а не при нас.

Най-дъжъх ми вада с рибна фиеста, на здраве на всички празнуващи. Аз само не знам как ще ги изпълна тия музикални желания и пожелания, които ги има тук на 19-19-28 направо. Развихте, а? Развихте. Поздрави за рибарите от язовира от Валерия, Вети и Софии, песента с вярна ария, каквито за те в... в леглата. Вау, вау, тук се замечтах. За старши Калунов, за маминка и топ мацката с приятели на Сашо Роман. Айде бе, къде се губиш, диджей? Специален поздрав от генерала на 7-ма танкова дивизия, които отново се борят с алкохолния тероризъм, с нещо игриво, пипливо, пиперливо. Също се боря с такъв вид алкохолизъм. Е, това не съм го вкусил иначе тази вечер. Уникално. Консистенция. Всичко е. Браво. Чудесно. Само, че тук казахме нещата. Чека да ги почистя. Такова е положението. Тук иначе имам в случая нужда от пръхосмукачка. Поздрави за рибарите от язовира от Валерия, Бати и Софи. Още поздрави за старши Калунов, казахме. Благодаря за поздрава си ви, сърдечно. Даваш ми хубави моменти, пич, искрено. Бъди здрав и не се променяй. Със сигурност няма да го направя, батко Мики. Ники, няма да се променям, поне за сега. Няма как да не го кажа по радиото, пак ще ти кажа, батко Ники. Много си ми писал. Това последното вече няма да го кажем, батко Ники, между мен и теб си остава. Пусни им батут да знаят на какво не скачат тая вечер големите рибари. От господин Райнов за господин Никол Василев, диджей Стиви, Симона и пръхосмукачка. Казах го в случай, имам нужда от пръхосмукачка. Пускам я, пускам я. Дебръщица. Господин Райнов, да. Николов, Василев.

0: poigraj
1: se z batko si. Да, еми, аз казвам го сега. Новото поколение. Влиза мощно. Има надежда. Димо, Ганеца, Митев с най-новото парче Думдале. Млади момчета, свежо звучена и песен, която е направена за купон, само по радио. Утре увеличете звука. От днес песен на Димо, Ганеца и Митев по радио. Утре. Дум, дале, дале, промо. Въпреки, че не пускаме точно такава музика, аз харесвам уникалните момчета, така че и пускам тяхната песен по радио утре. Да, компромисно ли? Ми да, компромисно.
2: Валя, как можа да ми забравиш касетофона, бе, за
1: ама точно, точно да, Валя, как можа да ми забравиш касетофона, ма? И в този смисъл на думата... Това са уникални пичове. Много успех ви желая. И дано парчето да избухне мощно. Не се съмнявам.
2: Аля, как можа да ми забравиш касетофона?

Димо Ганеца и Митев. Дум, дум, дале. Успех на триото. Поздравите продължават по радио Ултра, а именно Kiss Me и твой кибидъм. Софианче, не съм те забравил, поздрави много специални за тебе. Още за моето гапче и нашето злато Николетка, да се ми живи и здрави и много щастливи заедно. До веки, поздравате от батко Ники. Амин, се каза тук, ще го вмъкна. Батко Ники, някоя хубава песен ще чуем. Поздрави специални за Жорката Ангелов, компанията в София. Гръцко ще пуснем. Жорка, знаеш, ние малко на заден план сме. И така изтеглям го парчето назад във времето, защото ние си къркаме, така не бързаме за никъде. Влади Марков, мамино Анче, за Лазар, генерала Марто и за теб, Стиви и екипа, да сте ми живи и здрави, весели и щастливи от мен, Живко. Весело, и казах го като малко така от Кладенция или от Перник, се едно съм. Да. Такова е. Ма та песен, Живко, за втори път ми търсиш песен, която не мога да пусна по радиото, бе, приятелю. Мами Нуанчо, я пусни си от телефона та, мами Нуанчо, и са, кажи ми, има 5 годишни сладори, 6 годишни сладори, въпреки че и аз по някой път се изпускам такъв един в ефир, пускам нещо, което не е за ефир, ма сава случая та песен категорично няма как да ти я пусна. Съжалявам, за което, мами Нуанчо, няма как да прозвучи по Радио Утре. В началото така, докато не я знаех, не познавах репертуара на Радио Утре, подзлъгвах се, пусках я, ама ми настръхвах ушите. Така че, Живко, ще чуем нещо друго специално за теб и за твоята готина компания. Още поздрави за Ивчо Кюмпето и Светло Плешивия, за новата колонка да свири додоле. Константин и Теди Александрова, Бомбок, като поздрави за компанията и екипа на Утре. Само след Кисми Микса, която е избрана за Хиената, специално за Коца Кондака, Мексо, Киро, Багерио и компанията Суха река Бар Бордюр. На Сука на Алекс Куршума, Тео Лутиницата и Анди Плувката от Валерия, Бети и Софичеса на Язовира Пчелина. От поздравите.com да прочетем поздрави още за Митачета от Джерман, поздравът е от Кума Краси, като му казва, спри да си лигавиш, сядай и сипвай вече. С новата му любима песен на Коцето и Теди Бомбок, пускам я след песен. Поздрави за компанията в село Ъглен, Дани с джипа, черпи уиски, избира, давай брат, я кога с леко и без аварии, но... Еми, такова е положението, да упресняваме или не. Пускаме това, което следва по радио Утра. Кисми и твой кибидъм за Софианчето и за цялата готина компания. Софианче, пожелал си микса, обаче в случая няма как да удовлетворя твоето желание, защото ако пуснем и микса, че така, ефте, няма да мога да пуснем това, което желаят нашите слушатели. На здраве, специално за тебе лично и от екипа на радио Утра.

0: Хайде, чухме и твой кибидъм на Kiss Me по радио Ултра. Продължаваме с още хитове и още поздрави. 19-19-28, седма танкова дивизия. Не, не, ме бе, за какво съм ти? Уау, още поздрави за митачето от Джерман. Поздрави от Кума Краси, като му каза, спри да се лигавиш, сядай и сипвай вече. Митаче, Джерман, какво става с Митава? Къркали Митава или не, по-кротко я кара, на бирица нещо, не, по-слаб алкохол. Митачето от Джерман, на здрави и весела вечер. А, митачето е всъщност в дека беше дама. Чехия, да. Краси? Краси е в Чехия. Митачето си е в Джерман. Краси, специално за тебе. Весела вечер и на здраве. Бъдете ми живи и здрави.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Константин. Слушайте моите най-големи хитове, най-яки парчета. Само по радио Ултра с диджей Стиви. Бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво. От Бате Коце, развиши.

Старшика Ланов, маминка, поздрави за очарователната моя топ мацка, ми пише Калънов. Спешъл за екипа на утре, водещият Стиви и Дани от компанията при Даниел Софианеца. Халит, ех как би ти, ех как би ти, ехей, сипвай! Хайде Кленовик на палатка. Още поздрави за Кленовик, за палатките с нещо сръбско. Поздрави за рибарите от язовира от Валерия, Бети и Софи, песента с вярна ария, каквито се те в леглата. За старши Кълънов, за маминка и топ мацката с приятели на Сашо Роман.

уникален Сашо Роман с Данчо Методия в приятелство, специално за Кавано Старчи, за Маминка, за Топ Мацката.

От Петър Гъбанов. Специален поздрав от боса на бялата техника. За компанията в село Ъглен, за Дани Джипа, който черпи суиски и бира. Давай, брат, яко газ, леко и без аварийно. Поздрави нека да има за Георги, шеф, където празнува рожденият си ден, от фурнаджиите Слави и Асан, а и Виктор с следващата песен по радио Ултра. На здраве! Поздрави за митачето от Джерман, от кума Краси, като му каза: спри да се лигавиш, сядай и сипвай вече. Батут, батут, батут, тут, тут, а? Това ли беше песента? Спешали за Кленовик на палатка, поздрави за Кленовик за палатките с нещо сръбско. Още поздрави за рибарите от язовира, от Валерия, Бети и Софи. Песента с вярна ария, каквито са те в леглата. Айде бе, къде се губиш, диджей, а? Поздрави от генерала на 7-ма танкова дивизия. Много ми е писал генерала, който отново се бори с алкохолният тероризъм с нещо игриво. Така, пиперливо. На здрави, весела вечер на цялата готина компания. Още поздрави. Тук ми пишат: благодаря. Да, благодаря за поздрава. Стиви сърдечно. Даваш ми хубави моменти. Радвам се, за което искрено. Бъди здрав. Също, батко Ники. Пусни им батут да знаят на какво не скача тая вечер големите рибари, а? Батут. Ми ще я пуснем, какво да правим? Та песен са на Ксьор ли беше, на Сисли, на батут ли? Да, пускам я.

Да знаят точно на какво скачат рибарите, а? На батут, че скачат. Поздрави за рибарите от язовира от Валерия, Вети и Софим. Специално. Песента Звярнари, ако може, каквито са те в леглата. И тук има едно многоточие. Едно.

Айде се хвария с вярва, продължаваме с поздрави и песни за хора, най-чудесни по радио Ултра. Така, колко е часа? И ще бъде 23.00 часа, да, по радио Ултра. Поздрави! Нека да има специални за цялата готина компания, която се е насъбрала при Даниел Софянец, Томас и Коцето, ако може се чуем, още поздрави за баничара в Радомир и Тираджиите. Айде! С песен Палатка. Палатка, ако може. Може, разбира се. Поздрави още спешели за екипа на утраводещия Стиви и Дани от компанията при Даниел Софянец. Литев, как ви ти? Ще я чуем. Още поздрави и за Кленовек, които са на Палатка. Поздрави нека да има за рибарите от язовира, от Валерия, Бети и Софин. Здрави, весела вечер! Старши Кълънов е поздравен, маминка също и топ мацката, а? Седма танкова дивизия. Very special. Генерала на седма танкова дивизия е поздравен, който се бори с алкохолния тероризъм. Батко Ники, поздрави за тебе, за Габчето и твоята прекрасна дъщеричка от господин Райнов, за господин Василев и цялата готина компания. За най-големите от Дъбращица, поредни поздрави, нека да има. Само минавам да кажа благодаря на вас, Дани. Добре дошъл, Стиви, утре съм за сливи и за ракия. Нещо гръцко ще чуем, на здраве. Жоре, това гръцко много го отложихме, бе. Мулти спешъл. За баничаря в Радомир, стираджията с песента Палатка. Еми, ще я пуснем Палатка, само... Да. Да, Палатка и Лян, Константин и Борис, дали триото по радио утре, точно сега. Палатка, за баничаря в Радомир и тираджията. Поздрави, поздрави за компанията, която е в Перник и пътува. Very special за Георги Кръстев, леки успешен път, приятелю. Поздрави специални за тебе, който е тръгнал за далечен Петрич.

Това бабатки, мен поздрави специални нека да има за компанията Фридън и Елсофянец с Томас и Коцето. Ако може, може бе. Та вечер Коцето си направи цял концерт по радио утре. Поздрави за Баничария в Радомир и Тираджията. Хайде с песен Палатка чухме я. Спешъл за екипа на утре, водещият Стиви и Дани от компанията Фридън и Елсофянец. Ех, как ви ви! Ще я чуем Халид Беслич. Хайде, Кленовик на палатка! Поздрави за Кленовик на палатките, палатка! Тук ще си опъна. За рибарите от язовира от Валерия, Бети и Софи. Звяр чухме на ария, каквито са те в леглата. Амин, дай Боже, всички жени да са такива в леглата. Да. Тук е моя приятел Жорка Тангелов. Я да взема аз гръцкото да го пусна. Да, ще го пусна Жорка гръцкото, няма как да не го пусна, защото доста време така го забатачихме, па няма как са, да, пише ми Жорката. Аз това, което ме е ударило, сега пак ще го повторям, Жорка, аз съм много по повторенията. Един път, два пъти, че няма при мен приказката, прочетен вестник много не важи.

за компанията от село Кленовик, специално от един от групата Чуковете. А това е вече Халид Баслич. Ех, как би ти? Спешъл за екипа на утраводещия Стиви и Дани от компанията при Даниел Софианеца. Благодаря ти, Дани! На здраве!

Да, поздравим за Лазар генерала. Марто, и за теб, Стиви и екипа, да сте ми живи и здрави, весели и щастливи от мен, Живко. Благодаря ти, Живко. Жив и здрав. Следващата песен е специално за генерала. И на 7-ма танкова дивизия също. Дане, реших да си легаш газ, Стиви, а? А, да не решиш да си легаш газ, Стиви. Аз тук нещо ми се чу, че... Не ми се причуда, ми се видя, че пишете Дане. Да, реши да си легаш, да. Да, има, нема, все още съм окукорен, така или иначе. Нямам предпоставка за сън. Да знаем да си легнем, така или иначе продължаваме с поздрави. За компанията в село Аглен, Дани с джипа, черпи уиски с бира, давай брат, яко гъс. За Георги, шефа, където празнува рожденият си ден, от фурнаджиите Слави и Есен, както и от Виктор, се следващата песен по радио утре. Поздрави за митачата от Джерман, поздравът е от Кума Краси, като му каза спри да се лигавиш, сядай и сипвай вече. Дали е сипал, дали не, един Господ знае. Поздрави, нека да има специални. Да не решиш да си легаш. Газ, Стиви! Че не ми, кой ми пише от този номер, а? Кой е, бе? Дани Софианецът. Дани Софианецът по принцип ме почна некъде около 5:30 след обяд. Първият поздрав беше от 5:30 след обяд, вторият в 6:15, третият в 6. И оттам насетне, като е зачаскал Дани Софианецът и че не е спрел. Дани, специално за тебе. Мултиспешъл за компанията при Софианеца, топ майстора. Поздрави за компанията от село Кленовик, специално от един от групата Чуковете. Меди Серенада ще я чуем. Още поздрави за Кума Краси и диджей Стиви от Митев и с Галина, алкохол на здраве. Благодаря, Митев. Сипваш ли, а? Митев, а? Елексир. Генерала на 7-ма танкова дивизия. Батко Ники, специално и за тебе, за Габи също. Генерала на 7-ма танкова дивизия, генерала, който е в Лондон, жив, Кокуларов, мир!

0: Къвънов, Къвънов, Къвънов, а?
1: Един ден, Катлина да умра, искам тялото ми да изкрещи. От дяволите. Това ядене и пиене си струваше. Хайде!
0: Серенада по радио утре. Да не решиш да си лягаш газ, ти ви газда. Поздрави за Георги Шефа, който празнува рожденият си ден, от фурнаджиите Слави и Асан, както и от Виктор. Поздрави нека да има за Лазър, генерала Марто и за теб, Стиви, и екипа да сте ни живи и здрави, весели и щастливи от мен. Живко, живко, жив и здрав ми бъди, приятелю. Ще чуй ми македонско девойче. А? Какво ще кажеш? Весела вечер на цялата готина компания. Ей, да бе, че трябва да мреме ли бе? За господин Миладинов поздрави специални, който е в Чехия, както и за кума Краси, който също е в Чехия. Ми да, вашите подкумници ще кажат, кой годирите там в Чехия, а? Кой, чии годирите в Чехия? Ама да, вие си знаете, сега да. Поздрави. Да, за компанията от село Кленовик, специално от един от групата Чуковете, с песента на Меди Серенада. Да я пуснем, а? Меди Серенада по радио утре. Кълънов, жив и здрав бъди. Поздрави за тебе, за цялата твоя готина компания. Батко Ники, за твоята прекрасна Габи също. Кленовик, Софианче, Софианче, сипвай! Софианче, сипвай!

Стука. Да. Хит радио Ултра. От Спорт.

Мацката на Кълънов му казва колко го обича и го поздравява с песента «Аз още те обичам» на дуа Чик. Лично Софианеца и компанията сипал съм на сита и яка ракия, има салата с кари мезета, затова съм топ. Нещо на Емануела Мерси. Софианче, дано ти хареса песента, която съм ти я подготвил на Емануела. Поздрави още за Божинката, тапата песен от Игри Тигре ще я чуем. Поздрави за Кумакраси и диджей Стиви от Митеви и с Галина Алкохол на здраве. Плейлиста е. Поздрави за компанията от село Кленовик, специално от един от групата с чуковете с песента на Меди Серенада чухме я. Муди Спешъл за компанията при Даниел Софианеца. Още поздрави, нека да има зъбаничара в Радомир и тираджията. Айде! Кленовик на палатка. Къде да е Кленовик? Ившо, Кюмбето, Светлио Плешивия за новата колонка да свири до доле. За Дебръщица от господин Райнов, господин Никол, за господин Василев, поздрави. Батут, да знае тая вечер, че ще скачат на батут всичките рибари. Батко Ники, поздрави за тебе, много си ми писал, жив и здрав бъди. Седма танкова дивизия, много специални поздрави от генерала на седма танкова дивизия, който се бори с алкохолният тероризъм. За рибарите от язовира и най-вече за трите красавици Валерия, Бети и Софи. Зверовете в легута. Поздрави! Още от поздрави таком за Георги Шефа, който празнува рожденият си ден, жив и здрав Жоре. От фурнаджиите Слави Ясан, както и от Виктор Георги Ангелов, поздрави за тебе. Като казах Жорко, няма как да пропусне Георги Ангелов, София. Самостоятелно независим тази нощ, нито от Калина, нито от Сисито. Че вариме ракия, че сбираме сливи. Масини сливи, не едни такива, други такива, презряли си риви. Поздрави за теб, приятелю. За Лазер, генерала Марто и за теб, Стиви и екипа, да сте ми живи и здрави, весели и щастливи от мен, Живко. Благодаря. Пускаме Тигре, Тигре, сега по радио Ултра. За Божинката, тапата, специално.

Да, мацката на Кълънов му казва колко го обича и го поздравява. С песента аз още да обичам на дует Шик-шик. Да, поздрави за Дани Софианеца. С пожелание за весела вечер. За компанията сипал съм, сипва и ти. На Емануела нещо, мерси. Поздрави още за Божинката Тапата, песен от Игрето Игре специално за вас. Дани, специално за тебе. Поздрави още за Кумакраси и диджей Стиви от Митеви с Галин, алкохол. На здраве на цялата готина компания, която слуша Радио Утре. За Кумакраси в Чехия от Митеви. German.

0: Кој нема, ова е си по цвирке, а? Кој не свирке? Да му мисле. Тие трите красавици, кво прават? По принцип са... Замечтах се аз много та вечер. Са съм на скърцащия стол с дъркалетата. Не съм old fashion, а как? На това не се казва old fashion. По принцип, да.
1: Ало, всеки да ти кажете.
0: Здравей. Здравей, как си, приятелю? Да попитам първо.
1: Пия си ракейката екстреми.
0: От колко часа си я пиеш ракейката?
1: От 4, защото цял ден бек на покрив, жигата. И така че, как се прибрахме...
0: Къв покрив беше, само извинявай, че те прекъсвам. Къв покрив, полегат или някакъв такъв гаден?
1: 4 скатен, с 7 чутки ще е нофия. И ще бъде ебати гъзарския, обаче много труд, много жега, сила прави.
0: Това е яко мъка.
1: Много, даже машини викахме, камиони, мамата не има. Суседите. Но, това
0: е положение. А приключи ли обект, иначе или има още някой скат за правене?
1: Поприключиме за днеска, утре има още.
0: А в кой квартал се прави обекта? В кой квартал обекта?
1: Не, това е на Лугодаш.
0: А, в Лугодаш.
1: Къща е.
0: А, къща. Е, чудесно.
1: Къща, да.
0: Чудесно. Абе, да има работа да има.
1: Имаме, не се косиме за работа.
0: А за жени притесняваме ли се? Косим ли се за жени?
1: А, имаме?
0: Е, то че има. Смисъл дали се косам за жените, по принцип.
1: Ето. Разбира?
0: Некоя такава присъства ли в твоя живот, къде не са, нали, еднодневка, а по принцип дали съществува някоя красива, готина, стабилна жена в твоя живот?
1: Имам.
0: Да, ако нямаш да направим едно съобщение по райото, смисъл, че...
1: Ако... Съм свободен ли?
0: Да, бе, ако си свободен по принцип.
1: Ама ако чуваш жена ми, знаеш какво ще направи,
0: бе? Е, сега аз питам, ако имаш жена, няма да търсим нищо, да.
1: Ма не, вие във пам си ме намерите, бе?
0: Не, аз и... Как кажеш ти сега? Ако трябва, че търсим, ако не трябва, няма да търсим
1: добре,
0: нищо.
1: Добре, айде, намерете, айде. Две, обаче.
0: Две?
1: Две. Руси. Ай, за колегата една.
0: За колегата едната. Че ги въртим или ние сме си такива? Какво беше
1: не,
0: сам?
1: Не, няма да ги въртим.
0: Моногамни сме, така, моногамни. Да моногамни сме си ние.
1: Да, да си ги имаме. Да.
0: Само да си ги имаме.
1: Какви има?
0: Какви има? Ама стабилни трябва да са все пак, де.
1: Да, бе, точно така. Защото ние сме си доста
0: печени. Аз на некой неизпечен няма да се обада по принцип.
1: Да.
0: Как се казва колегата, ще кажеш?
1: Иван, бе.
0: Ба Иван, а? Ба Иван.

0: Квартал, да, знам, че сте при теб, ама в кой
1: Не,
0: квартал?
1: на запад сме, ме.
0: М?
1: На запад Благоевград.
0: Запад Благоевград. Значи от
1: Да.
0: Благоевград са някоя друга, ако слуша от Срумско, че и пратим такси да дойде от запад, а?
1: Е, праща.
0: И какво са, жена ти да не слуша радиото по това време, мислиш?
1: Тя е на работа.
0: Има вероятност да слуша, значи.
1: Ми, да, я това ти казвам, че има
0: Да,
1: вероятност. Чувал, тя
0: за
1: баш
0: бай
1: какво
0: Иван
1: вика,
0: де.
1: като дойде.
0: Добре де,
1: А,
0: за бай
1: тя
0: Иван.
1: жена ми, знаеш какво вика?
0: А, какво вика?
1: Като дойде друга, кажи да си ти платил от явка, долу, че си терам пари на тя работа. Да, жена ми си няма проблем.
0: Значи, ако има плащачки, да идват в Запад.
1: Да, такова са. Вика да си ти платя от тези, като си примерът дома, ти без това не ми мърдаш на никъде, така че...
0: Уникален си. Докато приказахме, изпих сигурно една малка.
1: А я съм изпил баян, защото сега в момента пиеме някаква клавичета, кривовица, сръбска, даже етикета е българско.
0: Връзвате ли се на
1: Значи...
0: покрива? Връзвате ли се като бръщате, като слагате?
1: Какво да правим?
0: Дали се връзвате? Връзвате с въжета?
1: Да, възваме се, имаме си въжете, имаме екипировки, имаме всичко.
0: А, така, предпазвайте се, пазете се.
1: Всичко, всичко имаме, защото да не стане
0: Как
1: интересно.
0: трябва, точно така.
1: Машини, всичко имаме, камиони, манитута, всичко бе, каквото си
0: Камионите не
1: кефа
0: са толкова важни в случая, колко въжетата. Да сте вързани сутринта, защото да не
1: е.
0: отидете с махмурлук на работа, че и аз да
1: Имаме,
0: станам
1: имаме.
0: някой такъв, който ви подтиква
1: Имаме,
0: да пиете
1: имаме.
0: вечерта, пък по сутринта да сте
1: Да.
0: мухмурли, да се качите на покрива и да направите
1: Да.
0: някой беля да се затъркаляте там.
1: Нема, нема, възваме се.
0: А, така. Хубаво е, да не ви мисля. Добре, пожелая, Мануела, за вас да е следващата песен по радио утре. Ако има
1: Добре,
0: някой...
1: благодарим ви на вас и на целия екип.
0: Аз също ви благодаря. Ако има някои жени, аз ще ги препратим у Западу. Вече го имам твой
1: Добре,
0: телефонен номер.
1: айде.
0: Така или иначе, някой от тук на след, ако ти извърне с различен от моя номер, да знае, че е жена и че иска да дойде при вас, при майсторчетата.
1: Том, ти си ми гарантирал, няма проблеми в вас.
0: Гарантирам, ама ако се появи пък някой, да ни аресате някой грозновата, да не кажеш, водещия, че го
1: Нема, айде
0: пребием.
1: това да ми пасваше теме. Тем, никой така,
0: Е,
1: къде
0: аз сега
1: са
0: няма да ги
1: пари.
0: избирам, няма да ги избирам. Вие че изберете. Че
1: Добре,
0: предварително
1: че ги
0: снимка, че
1: избираме
0: и
1: ние,
0: тераш.
1: айде.
0: Снимка, че и тераш. Ако я
1: Добре.
0: ресаш и казваш да идва.
1: Добре.

Благоевград Запад, да. Седемкатен покрив, да. С въжета от всекъде готини. Бай Иван и Бай Иван.

на www.radioultra.bg отново да правим абсолютен голям рекорд, за което абсолютно много ви благодарим. Затварям очи и с голям кеф ви казвам. Благодаря ви, уважаеми радиослушатели. С кеф мога да кажа най-доброто радио в България. Радио Ултра! Много голям кеф. Това ми изпълва душата. Мацката на Кълънов му казва колко го обича и го поздравява с песента «Аз още те обичам» на дует.

0: Обича, това му казва мацките на Каланов, колко много го обича. Стиви, да не заспиш, ба Иван каза, че ке те черпи, ако си с компанията до дупка. Тони Дачева, микс, поздрави специални з Софианеца.
1: Слушате най-големите хитове в микс.
0: Диджей Стиви е с вас, на здрави и весела вечер. За Дани Софианеца, за цялата компания в Благоевград Запад. За ба Иван и ба Иван. Лека, спокойна и приятна вечер от екипа на Радио Ултра. Благодаря ви, че бяхте с нас. До утре 19.00.

Нази нощ, когато бях далеч, ти ме викаше, нали? Но твоя глас не стигаше до мен, заглушен от чувството.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана, а вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра! Ултра.
8: Ще го кажа с прости думи, предизвикваш гордостта ми и въпроса на минути, да я срещна в очите. Вярвай, ще я наругая, но по-женски, както зная, после всички нека кажат, водата дойде. Ще го кажа.

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Пулсът на този град. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
1: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
0: Здравейте, аз съм Ваня.
2: Вие слушате
0: най-готиното радио.
3: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.